0: Masya Allah, hasbuki barakallahu fiik.
1: Sadaqallahul azim.
0: Jere jef yalna yalla barkel Abdul Aziz Touré mu barkel momit may ñu dess ci ñu gëna gatté rek waxtu wi tank nañu lool Masya Allah te bëgg na ñëpp barkel. بسم الله
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم